festival Lirail Cholehil. Ciruebli kutan jo cibek, ki aki suki kawa Leonardo Cook, ak pele lahuros kalciya. Nauken sa Lirail Cholehil ayin li sumating kana Estela Scholtiul, linabek kana Mercedes Cook. Utko kana kwi, lis na utlis chukwa lis sum atin kana Maria Tiul ut kawa Tomas Shol Aal. Eblial al kakolbeh Elvia Andrea, Edin Ernesto, Edgar Leonardo Shkotilep diskaba Kok Shol. Utko kana kwi li hibeh kawa Ronnie Rokail Tiul utchishkonil li hunkabal. Jochi usmang ska kalengki lis wakeli sululel aransa li kalibal chinaha sapotio chisek stepal alta verapaz. Chiruli kutan anakman sabado ta usmang skambal sa li tiglebal sa laje bonal de li eklamar kuita kuang sinin enkili santilmish o chirishain ta kamang sa li muklebal kamenak parkwi aran tita shokmang lishbakelis sumbel. Chihilang kaliram lishol kawa Leonardo Cook. Li Jesus kishki, lain lishkwak lakikep li kamenak ut lichuam. Li anina pabangkwe usta kamenak takwang siwang.